inn, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Ja, dette her, det var en ny låt fra enmannsorkestret Ville Veier, som hadde Per Alnes i fronten, eller har Per Alnes i fronten. Vi hadde altså vært en tur borte på Rutsøgda og tatt en par prat med Per Alnes angående hans nye låt og den nye, og hans enmannsprosjekt Ville Veier. Glemte å fortelle innledningsvis jeg skulle ha et innslag, men da fikk dere i hvert fall en liten overraskelse i form av dette. Den lille praten jeg hadde tatt med Per da nå i sommer. Låten, den het altså, låten het, skal vi se, det står du her, han het litt mer enn du, han het Du er min. Du er min het sangen, opprinnelig en norsk versjon av den gamle Lava-låta You. Så skal jeg by deg på en sang jeg sang inn for et par år siden her, som jeg spilte i Forsvingende for et par år siden for første gang, da sang inn en låt jeg hadde skrivet selv. Da fikk jeg den ideen at jeg skulle skrive en sang til hver årstid. Først skrev jeg en sang til sommeren, så skrev jeg en sang til høsten, så skrev jeg en sang til vinteren, og jeg hadde tenkt å skrive en sang om våren også, men den kokte bort. Men nå skal vi høre sommerlåten min, spiller den kanskje en måned for sent, men her kommer den. Jeg har skrevet tekst og melodi. Jeg synger selv. Produsenten min og han som har laget kompet, han heter Roger Ellertsen, og låten heter Sommerglede.

Det var det jeg hadde å by på fra Kontrast sin nye plate I denne sendingen. Til slutt hørte du låta som het Sommertida. Nå skal jeg ta med en fin låt jeg alltid har likt. Den gjort I flere versjoner. Jeg tror det var Mats Bergman som gjorde den aller først, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre med en kar fra Skåne nå, som vi kjenner som mannen bak Englehund og Skomager Anton, nemlig Hasse Andersson. I 1994 kom han ut med en plate som het Från mitt hjärta. Og nå skal vi høre en melodi som altså opprinnelig gjort med, jeg tror som sagt det var Mats Bergman som gjorde den først. Sangen skrevet av en som heter Mats Lindblom, og heter Mina allra bästa minnen.

Ja, dette her, det var en ny låt fra enmannsorkestret Ville Veier, som hadde Per Alnes i fronten, eller har Per Alnes i fronten. Vi hadde altså vært en tur borte på Rutsøgda og tatt en par prat med Per Alnes angående hans nye låt og den nye, og hans enmannsprosjekt Ville Veier. Glemte å fortelle innledningsvis jeg skulle ha et innslag, men da fikk dere i hvert fall liten overraskelse i form av dette. Den lille praten jeg hadde tatt med Per da nå i sommer. Låten, den het altså, låten het, skal vi se, det står du her, han het litt mer enn du, han het Du er min. Du er min het sangen, opprinnelig en norsk versjon av den gamle Lava-låta You. Så skal jeg by deg på en sang jeg sang inn for et par år siden her, som jeg spilte i forsvingende for et par år siden for første gang, da sang inn en låt jeg hadde skrivet selv. Da fikk jeg den ideen at jeg skulle skrive en sang til hver årstid. Først skrev jeg en sang til sommeren, så skrev jeg en sang til høsten, så skrev jeg en sang til vinteren, og jeg hadde tenkt å skrive en sang om våren også, men den kokte bort. Men nå skal vi høre sommerlåten min, spiller den kanskje en måned for sent, men her kommer den. Jeg har skrevet tekst og melodi. Jeg synger selv. Produsenten min og han som har laget kompe, han heter Roger Ellertsen, og låten heter Sommerglede.

Det var det jeg hadde å by på fra Kontrast sin nye plate I denne sendingen. Til slutt hørte du låta som heter Sommertida. Nå skal jeg ta med en fin låt jeg alltid har likt. Den gjort I flere versjoner. Jeg tror det var Mats Bergman som gjorde den aller først, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre med en kar fra Skåne nå, som vi kjenner som mannen bak Englehund og Skomager Anton, nemlig Hasse Andersson. I 1994 kom han ut med en plate som het Fra mitt hjerte. Da. Og nå skal vi høre en melodi som altså opprinnelig gjort med, jeg tror som sagt det var Mats Bergman som gjorde den først. Sangen skrevet av en som heter Mats Lindblom og heter Mina allra bästa minnen.